Ajo mpa boso ajo mattress aboso. E pa cho pisa pack solutions e beba be spray o fio. Se wa ye aduane pa wa ye jollof pa. Na na sen wa dondon no adibi anopa. No agya de aka ne so na be bana sebi tefredem no no su dibi. De aka ni nyina sai. Se wa ye nkwan na wa dibi. Na ade ache so na nka obetimi anwa beans na de agum. O de adani stew no de adi omo. Na be ba na entefredem. What a friend so Obafia Owosa City of Dane. There's a South Park solution.

0: Ɛnti no energy no seya na ye de kɔ. Ɛne anadwo no ɔtwe ye Ghana Black Stars. Na England ene bo vimu sada ni nkrofo musa nkrofo unu nisa nshayi ya na adia ya yemba still vim day mangunu se predictions no dodo na na yenu yanu bidia to YouTube honu mtima mensha na menkenka inka krebi na fe memra back na yemra medin nkwa mwono seba ni kanche o se yebeko drum kwa binya ene adenta circuit court wama bill of 500,000 Ghana cedis ena enipa 9 ni nyina no obia e di 2 sureties ena eba yebedi eho enkomo wey eye Donko James osi England 3 Ghana 0 yechichem James yechichem pa wate we de ye jituma enye yie enti no na wate asesa amame e wo hodom ena okay me kosuru han so da me chese obi de wo hanom a so obi de wo ha right ma me kwa homa so emra Dr. Isaac Uforitieku kantanka abusua no o ye family physician enra mene no edi nkomo ye ne no enko na fi yen she the outcome in the court and she say you know Dr. Isaac ma how okay me da say any ebra wanya amame dia yate ne say asat now onabo adwa safo e wo 37 military hospital am ya yen say just me no am be fly ne de na ko abrochiri no kre wo mana
1: hey yo me tiao ma wo tie ko nyina yo
2: baby, a moment I other than say a war a ha. Now, a yes, Nemo Uncle Baby or Athena, you wish I would be home come on set. A bit near the desire, but Uncle Baby or
0: Tino Nabruch, according a Yarish channel. Momo family, Mum Nanaka, most suggested. And I'm saying Crawford, dear Conya, but be a person or banner. In Tianya BBI, I say, Doctor, now recommend say, get a neck call and a musician. I am so.
2: And you know, the woman is a minute, I say, over to me for a dinner bond in Tetum for Stranoa. A Dawson, and I, you bra, and I was there. And she say, I dare a young baby, Boko, our da, Asa, and Strano, and no, someone, and can't, yea, Bishnano, in a young paper. Ebia me no wo ka sey enke obati te wumi anu mu media fo yi bi kura aba ade o mani abe hu no ebe ka ewo e a kire mu se omo ne no abe kata a enya ade a onna na na hanu ye ya
0: ko mu
2: se no na de buru kan enya no ko
0: e se de wo ka sey enche bia kwa ebe te sey bia ye nuanu mu sem chofu bu be se de wo kan no sey wo won enche ntia ne ono abo ho te sen wo sey ahwene me ho ye na ye hunu suwe de o gana haya ntwe de
2: o betumi ajo na me call iba ye na me ye free no pa ne ho kakra
0: ento
2: e gutu aye ka sey
0: o na ntia ko ho
2: me hwe ko me ko ho na
0: e be ye
2: mama na do te sen ye o kan
0: e na sejis mi no so aye te sey o ma ye no no eno so sey ye no kre ye nye ne sejiri bia
2: Doctor
0: Isaac dia honorable ehoye onye surgeries mienu bia ena plan bia ni wose mo befa na tukwan akwa brochure nche se de ne na mo wie mo ne online portals bia carry story no se de meche mo ma wo no tie no no source no mo nya free hin eya trosem
2: eya trosem sana me eya trosem eya trosem
0: na ona bo watumi asi form
2: so ona ntia no
0: ai
2: so ona ntia ona ntia ko se bia.
0: Oh, okay. Ananti ko bebia. What to me drew ho there? And now to me room.
2: Na drew ha na ni ni anam entish ni no e won ni ten.
0: Oh, okay. Mo bom pay.
2: And she ni ko ta. Na sene na bi kan sana. Ni te kura o be. Ni an ni bi akwa.
0: Ka we dia kan ya ye pese ya ye nya. Eh se de ye ekosi se sui. Na ka yan yan no ne na kasansampo no mo honom no adru ho de na bonko but doc ye di sanko mo nyame ne ebeda na se ese de di kan ti ese gisa hia hin no wa clarify se no kribi enim na honorable ehoye meje de se wate court de no so na eba ye no wate ho amane ye
2: ba jo se
0: court de na ene bail no wate
2: bail no ai ya che
0: muso musen.
2: Oh, what to say? Security asem. Nti omo expose se ombe mani bela. Oye yenua. Ye de ye wish se ye benya justice. Ama ye ni yenua no mo ne abusia fu nyina.
0: Na enra na meno ka enra nyumre se ya na ye kasa ye. Na wo che asem ni si na no kwasi da no. Unya akofna. Nti enra na ye kasa wie ye utumi reach out woni na kasa
2: woni mse police for invite no ema okoye okoye no omu detain no e basa nya dia ni phone ni bibia de ko nti no me try a sanka
0: okay na ene beli na chi no so wate omunka
2: on free police for nsem
0: amuguso omu
2: miti ni nche se free court ana ukufi
0: Mate, na obetumi so confirm ama yen yanyanti ese bullet ni bi ese tu no tu ye pitin ye ebi erura na dwimu ni nitimu doctors ni wodi nkomo obetumi confirm ana se obetumi clarify ama yen sa information e da bontin
2: bullet bi erura ni trim ye pra ye senti doctors no ensuguso ye ho adwuma
0: na woka se bi, bullet bi en run it in glass and so no ni pieces en ko ya into opera sen
2: ni no kwase mi se ni ti honum ni training chain yes opera wo ho na un se woka se bullet rem no se yenye yes kan no ni ade a yenchi mi nkan se bullet
0: mate o ma bompa na wi
2: o ma wi empire boy
0: ono abo betumi ne makasa
2: kasa die kamen pese obesan ni mu akasa ese mu amadauma
0: sene mekano matiasi
2: me se unyanu media fo abehwe no no beka ne ho asem ne ne wo behu ye e dia kire mu
0: mati
2: awo media francen from enche mu binyasa bofo
0: mate Dr. Isaac mame na se ene obre na ya wache ona bo adwa safo so se kosi se fo nyina so yesi ye de mpae bote na chi wa ye wishi no speedy recovery why
2: adasi de de
0: me sumedasi me sumedasi all right Dr. Isaac Oforiti eku ene ye ne din komo no o ye family physician Kantanka Abusuya no nti o 37 ayar sabia ho ona ona bo sara adwa safo ewo nti information di kan ba ye awia no ye hu se online portals ni bia carry the story ese ono aboye surgery two ama omo ede ne be kwa bridge kra o se enye no kre nti that is the clarification na o de amayen anyumre yi e wo ekosi sen ejumadi so na Emmanuel Ampia ono so se England Ebeshe one, Ghana Beshe one. Well, draw ye okay. Ye draw cry, we are fine. Inti and also any bad sa. Oh, na I draw kufu sa England for Ghana one idiot. Oya sure pa se wakumom na de ka na se umpe broke heart bi anti na o chocho sade ba no. Okay, we ye Emmanuel Mframa. Ono so so se mo amo beka se England be se gana ni nyina men kan mo messages no. Eh men kan e na okay, Ade wisdom o se Ghana 0 England 0 amen amen pa far above or save him ne dear ewo ho den den den na okay don ko James dear no makan e na Faruku so ne dear ne do immense o se anya bia no yeni san komo no ha be men na eti mame me komo nim na me mo wa mane se obapa product no bebre noa ewo dwom se ewo bapa sardine ewo honum sanso ne wo Africa Queen mackerel ye no sosono eye mackerel papa bi na tomato sauce na egu mackerel ne ho no anunsu ede wo de aduane se ye jollof we bia wo de ye no ekoyie pa se eye soup bi na wo ye anase wo stew eye Africa Queen mackerel ene sanso ewo Oba Pasadin. Mausa enkambi na weno e yebusuyan chemfa. Ubetu miya fre 0302-668-357. Na okay. Mame kwa humaso. Sewa prempe ekwo 37 military hospital. Ekwa shew ono abo sarajua safo. Iti mame nko nafi. Omu yinti muno. Okwa yedienu huye. Sewa, majwe.
3: Mejo suwa, abina.
0: Na ufri wa bedrua na ona mkwanso?
3: Mejo suwa 37, hospital se siye ya meka. Se siye, adwa safo busi anfoni bi, eni ye ye press conference. Ye ti omano asem. Na diya wawane se, ensentrofo bedru hanom no. Omu yi ensentrofo bedru hanom ni nye omu 5, na ye doso. Enso omu yi adom, omu yi joy, omu yi ensentrofo mi ense bikaya. Hon se, ye mkwa shwe se diye, adwa safo hon siye. Le mom ye kono, ye mfa fun en rem, ye mkwa record ene voice and so because ayare sabiano en mahu kwa isa. En to mu pese ye kwa ni tibi, a tibi ebe ya, ebe magana fuate. Na wana, wa jenje hon se bi, bi ke siye bi e, si wa adjasa for life mono. Oma hu ne tibi em, ene tibi oma kuman so ebe towa yem. En ti abina, ebra ye kwa hun adjasa for no, nukweni nyami eni mouni, o da, yare mpafo. Otime kasa die, enso ne kasa no ewo fom, enso boni humo den pasa wane nsencho fo, ebe kasa. Ne bwa, ye kuhu nena ye bita ane se, ne hoche senya, odi nchi umu kakama yeno. Ense, nsencho jime ni muno, ensembi ena mumfa, mema e kofi, nti na wase ye ye nsencho fo no, ye bita no, no nwanka sama ye, anu ye, ewo sansem na ho. Enti, die dika eno, ye bita ane se, ene na mufa mmu se ebra oko ni nua ne ho nomo no ono na oko tutu a edikan na in fact na ontime nkasa ye nso obo ne ho moden se one ye be kasa nti asem ajo aka ene se wa ye masib deni enfie edumie nu obi anse ne ho asem bo ne da se wa koye sa etutra sam no ewo baabi na ebra asemi si ye no ono de na madwum nyana ne se oko ni fie because eye ni nia be MSP enti sa wako hono ma enye bibi ono kwa anu nuhu ni mse bibi koso ewo fi hono enti abena ebuna oko fi ona jwa se wanko bodyguard ankana ho ono kwa netina ne prado mu enu ochi ikano enu oko fi hono enti sa mkwa fone na mwa mwa kase ajwa safo ene di kankwa tu etu edika eno wanye bibi ete sa anu ono kwa etu weni bi onto otu oda one two a twon so da. Na woko fi honom nso one two two. Into person man fo enyanti asye ewo mu sa. Afe ensema wudo bia e chegu se woko yan wade ne kano eko bo e si any gate mwen so se bibien honoma ete sa. Se di odi kaka yano. Na woko ni ni abe me si. Na woni se bibi koso wo honom. Enti se ene na mwumfa me mu se wa ye bibi sa wade ne ka kesie no akwa akobo efie ni gate mu okwa haji ofio nti na etututu obe mu ema ebika na enye sa ene tie na arewo sam so so ne se wose ebra etu no omototo sa no epete etu ababa no epete enti se ye hwe ne kasa fo ni edi ka beta bonte a on se ase entra bi na egugu no na ese moja moja wo mu ase eye tuo no palace no etu ababa ne pete sa no ene glass e pese ye ene wowo na nimu sana abena mi ankasa me ba ye medmani aba be hu bi se o hwe address afo a ne hu nambia na ankasa ese enso na nimu no utimi se glass a wowo na nimu nketenke na nimu de adamo japa enti se de okan ye no wose se sie ye amene wo kase e tu na wo so ye ne se de e pese ye no ene glass ni bi ewura ni timu enti adokota fo abon ho modin se obeyi yi bebre nanso se ebra no woni e kasa no na etu abo etu pallet na nya tu aboba etu ni petin ya na ho petin ya no ebi e da system tim a e ben na jeni brain no enti sadia na nkofo to kasa ansha wo modin le be kwa brochure akwa kwa no operation na sasa no se ono de na busiafo hwete bia wo mu sesie na so mo ankasa ebi sisa ejina ye na o kristo nanso ont men kanche se se si a woda ho o be ko amano ne akwako yo operation na se bibisa nemu mo pese gana fo nnya anti ase se etu ni mpetie no ebi e da so woni tima e ben na jen e ni pentwa na e petie